0: Господин Лю! Где господин Лю?
1: Эй, и здесь!
2: Господин Лю, вам телеграмма.
1: О, спасибо.
3: 王素归，
4: 四哥，我得在这下车，赶回张家口去。一龙，就得拜托你了。好，一龙，爹嘱咐的话就不多说了。记住，好好学本事，爹等你学成归来。嗯，我知道了，爹，你快回去吧。
1: 慢点，俊杰。